0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پختہ

صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی، جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی۔ آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ

نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال عکارت کر دیے۔ کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہوگا۔ یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا، اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر

سوئے منافقو، عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔

تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے؟ یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے، تو اس نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے، اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔

0: تو مسلمانوں تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر کے رہے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: انڈر پاس میں تیز رفتاری سبب موٹر سائیکل سوار بجنا فوت. ریسکیو ذریعن موجب حادثے میں فوت چلن جی سنجانب اظہر ولد ظفر حسین شہباز ولد غلام باز طور تھی آئے.
1: ٹھل میں گڑی اسن ڈسٹرکٹ شاخ کے آر ڈی 33 وٹاں لگل گھارو ودی 50 فٹ تھی ویو. گھارے سبب سوے ایکڑن تے پوکھل ساریالو فصل پانی ہیٹ اچی ویو. اطلاع باوجود آپاشی عملو گھارے ہند نہ پہتو. گھارے سبب آبادگارن کے لکھیں روپیوں جو نقصان.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
4: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا. سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے.
5: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
6: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6. سندھ جو آواز.
7: تعلیم القرآن, قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور تفسیر پر مبنی پروگرام مقررہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی.
8: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعد اللہ لہم جنات, اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں. تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا, جس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون, اور آ گئے نرے بہانے باز. معذرون, خوب خوب بہانے بنانے والے, عذر پیش کرنے والے, معذرتیں پیش کرنے والے. معذر کہتے ہیں ایسا عذر ظاہر کرنے والا جس کے پاس حقیقت میں عذر ہو ہی نہ. ایک اور ہوتا ہے معتذر. معتذر وہ عذر پیش کرنے والا کہ جس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو, لیکن معذر تو وہ ہے جس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں. بالکل جھوٹا, بے سروپا عذر اور بہانے تراشنے والا, بہانہ باز, جو ہر ذمہ داری سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لے. یعنی انتہائی کام چور شخص, جس کو کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کام کہے, اس کے پاس کوئی نہ کوئی جواب گھڑا ہوا ہو اس سے بچنے کے لیے. یہ کون تھے؟ کچھ زیادہ ہی بے شعور لوگ. من الاعراب, دیہاتیوں میں سے تھے. یعنی کچھ منافقین تو مدینہ کے اندر رہتے تھے اور کچھ منافقین باہر دیہاتوں وغیرہ میں رہتے تھے. بدو لوگ تھے. آراب آرابی کی جمع ہے, جیسے انصار انصاری کی جمع. تو یہ بدوی قسم کے لوگ نرے بہانے لے کے آ گئے. لیؤذن لہم, کہ ان کو اجازت دے دی جائے. کس کی اجازت؟ گھر بیٹھنے کی. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ, اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا. یعنی جھوٹے عذر تراش کے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم, تو ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے, ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. یعنی ان کی بھی شامت آئے گی. یعنی جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود, ہمت پانے کے باوجود جھوٹا عذر کر کے گھر بیٹھ رہے, تو ایسا شخص بدترین جرم کا ارتکاب کرتا ہے. کسی بھی مسلمان کا ایسا رویہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے غداری ہے. اس لیے ان لوگوں کو اللہ کی نعمتیں پانے کا کوئی حق نہیں. ان کے لیے تو پھر عذاب علیم ہی ہونا چاہیے. لیس علی الضعفاء, نہیں ہے کوئی حرج. اب جب اتنی سخت بات ہوئی تو اس پر پھر جو حقیقی مجبور لوگ تھے ان کی طرف دھیان گیا یا انہیں خیال آیا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے, تو فرمایا نہیں ہے کوئی حرج. کس پر؟ دعفاء پر, یعنی ضعیف اور ناتواں لوگ, بوڑھے لوگ, حقیقی معذور لوگ. ولا علی

مردا اور نہ بیماروں پر، مریض کی جمع مردا، یعنی ایسی بیماری جس کی وجہ سے وہ جا ہی نہیں سکتے، یا کوئی جسمانی عذر رکھنے والے، مثلا چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، یعنی ان کی بھی پکڑ نہیں، ان کا بھی کوئی جرم نہیں. کون؟ لا یجدون، جو نہیں پاتے. کیا نہیں پاتے؟ ما ینفقون، جو وہ خرچ کر سکیں. تو ایسے لوگوں پر نہیں ہے کیا حرج، ان کوئی حرج، یعنی جن کے پاس جہاد میں جانے کے لیے خرچ کرنے کو ہی کچھ نہیں، انتہائی غریب لوگ ہیں، تو ان کی پکڑ نہ ہوگی. لیکن شرط یہ ہے، اذا نصحوا للہ ورسولی، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، وفادار ہوں. نصحو کا لفظ نصح سے ہے، وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ الدین والنصیحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ بات فرمائی. قلنا لمن، ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور ان کے عوام کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی. تو جس کے دل میں سب کی خیر ہو، سب کے لیے خیر کے جذبات ہو، تو ایسا شخص معذور ہے، حقیقی معذور، جبکہ وہ جان بوجھ کے بہانہ نہیں کر رہا. ما علی المحسنین من سبیل، محسنین پر کوئی حرج نہیں، محسنین پر کوئی الزام نہیں، محسنین کو کوئی نقصان نہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، اذا ما اتوک، جو آپ کے پاس آئے، لتحملہم، کہ آپ ان کو سوار کر سکیں، یعنی سواری ان کے لیے مہیا کریں. قلتا، تو آپ کہیں، لا اجد ما احملکم علی، میں نہیں پاتا جس پہ تم کو سوار کر سکوں، یعنی میرے پاس تمہارے لیے سواری نہیں. تولو، وہ پلٹتے ہیں. وعینہم تفید من الدمع، اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں. حزنن، غم کی وجہ سے. اللہ یجدو ما ینفقون، کہ وہ نہیں پاتے جسے وہ خود خرچ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سواری کا کوئی بندوبست نہ تھا. کس وقت؟ ایک خاص موقع کی طرف اشارہ ہے، اس کے پیچھے ایک خاص واقعہ بھی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری لینے کے لیے بھیجا. میں نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیوں نے مجھے سواری طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ نے فرمایا، واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا. آپ اس وقت غصے میں تھے، مگر میں سمجھا نہیں، میں غمگین ہو کر واپس آ گیا اور اپنے ساتھیوں کو آپ کے انکار کی اطلاع دے دی. مجھے ایک تو یہ غم تھا کہ آپ نے ہمیں سواری نہ دی، دوسرا یہ کہ آپ کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائیں. مجھے واپس آئے تھوڑی ہی دیر گزری کہ میں نے سنا بلال مجھے پکار رہے ہیں. میں نے جواب دیا تو وہ کہنے لگے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ اونٹ کے جوڑے ہیں، 6 اونٹ لے لو، اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ اونٹ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے تمہیں سواری کے لیے دیے ہیں، انہیں کام میں لاؤ. بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے تو سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی. آپ نے فرمایا، جب مجھے بہتر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں. تو اس حدیث سے 2-3 باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آپ کو بھی غصہ آتا تھا، اور غصہ کبھی بھی آپ کو اپنی ذاتی ریزنز کی وجہ سے نہیں آتا تھا، بلکہ حق کے معاملے میں کبھی کوئی کوتاہی ہوتی تھی تو اس پہ آتا تھا. تو ایسے موقع پر اگر آپ ایک بات کہہ بھی دیتے تھے تو آپ کا اخلاق کریمہ، آپ دیکھیں کہ اس سے رجوع کرنے میں بھی کوئی آر نہیں سمجھتے تھے کہ ہاں میں اس وقت غصے میں تھا. اور غصے میں اگر انسان کوئی قسم کھا لے نیکی نہ کرنے کی،
تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کفارہ دے کے نیکی کر لینی چاہیے. اب یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی کہ نیکی نہیں کرنی اس لیے مجھے نہیں کرنی. نہیں, نیکی کر لے. تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں, سواری مانگتے ہیں, اور آپ کہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے, اور وہ روتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کے پاس خود سے مال نہیں کہ سواری خرید سکیں. تولو, وہ پلٹتے ہیں. وَآئِنُهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ, اور ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک رہی ہوتی. اب ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خوشیاں مناتے ہوئے جاتے ہیں کہ شکر ہے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا گیا, اور ایک وہ ہے کہ جو جانے کے اتنے شوقین ہیں کہ جب ان کو نہ جانے کی بات پتہ چلتی ہے تو وہ رو پڑتے ہیں. تو ایسے لوگ اگر نہ بھی جا سکیں, ان کو سواری نہ بھی ملے, تو گھر بیٹھ کر بھی ان کو اجر ملے گا. یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کو گھر بیٹھ کے بھی اجر ملنا ہے؟ ایسے لوگ جو دین کی خدمت کے لیے بیتاب ہوں لیکن کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے, کوئی ذریعہ نہ پانے کی وجہ سے, کوئی ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے خدمت نہ کر سکیں, تو ان کو اتنا ہی صدمہ ہو جتنا کسی دنیا کی محبت

کر سکے اظہار اپنی خیر و بھلائی کا اس کو کیا. اور نمبر تین, نیکی کے موقع کے نہ ملنے کی وجہ سے غمگین ہے, حزنن اللہ یجدو ما ينفقون. تینوں ہی کیفیات دل سے تعلق رکھتی ہیں نا. نمبر ایک نصح, نمبر دو احسان, اور نمبر تین حزن, یعنی اپنی محرومی پر اتنا شدید رنج ہے جو آنسوں کی شکل میں نکل پڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا, تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جس وادی کو بھی تم طے کرتے ہو, جس راستے پہ تم چلتے ہو, تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مدینہ میں رہ کے ہمارے ساتھ اجر میں برابر ہوں, یعنی ہم اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور وہ گھر بیٹھ کے اجر پا رہے ہیں. آپ نے فرمایا, حبسہم العذر, ان کو حقیقی عذر نے روک دیا تھا, وہ نہ آنے پر غمگین تھے, عذر نے ان کو روکا تھا, وہ جان بوجھ کے پیچھے نہیں رہے. اب آپ دیکھیے کہ بظاہر دو عمل ایک جیسے ہیں, منافقین کا بھی اور مخلص مسلمانوں کا بھی. ایک کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے, دنیا میں بھی رسوائی اور عذاب کی خوشخبری ہے, اور دوسرے کے لیے واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے, یعنی ان کے لیے بخشش ہے. ایک جو ہے رو رہے ہیں کہ ہم جہاد پہ نہیں جا سکے, اور دوسرے جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے بہانہ ہمارا قبول ہو گیا اور ہم پیچھے رہ رہے ہیں. اب دونوں کے انجام میں کتنا فرق ہے. پھر دو کردار ہیں, دونوں عمل کے اعتبار سے مختلف, انجام میں برابر ہیں, ایک جہاد پہ نکلا اور ایک پیچھے رہا ہوا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات دل کی سچائی اور خیرخواہی اور نیت اور جذبہ اور ارادہ اور شوق اتنے ویلیوبل ہیں کہ آپ کام کا موقع نہیں بھی پاتے, آپ ہمت نہیں پاتے, جسمانی طاقت نہیں پاتے, لیکن آپ کا شوق جو ہے آپ کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں بڑے بڑے کام اور قربانی کر کے انسان پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جذبوں کا کتنا قدردان ہے. ہم سب بھی اپنے جذبوں کو پرکھیں کہ ہمارے اندر کا حال کیا ہے. ظاہر میں تو ہم سو بہانے کر کے لوگوں کو خوش کر دیں گے, مطمئن کر دیں گے, اپنی چرب زبانی سے دوسروں کو راضی کر لیں گے, لیکن اندر تو اللہ ہی دیکھتا ہے نا, جس نے جزا دینی ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء, بے شک اعتراض تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے اجازت مانگنے آتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں, مال ہے ان کے پاس. ردو بے ان یکونوا مع الخوالف, وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہے. وطبع اللہ علی قلوبہم, اور اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا. فہم لا یعلمون, تو وہ علم نہیں رکھتے. لا یفقہون ہے وہاں, یہاں لا یعلمون ہے, کہ بسا اوقات علم کی کمی بھی انسان کو ایسے انجام سے دوچار کرتی ہے. کوئی شخص جب اپنی عملی زندگی میں ایک چیز کو غیر اہم درجے میں رکھتا ہے اور بار بار ایسا کرتا ہے, تو اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے, اور جب اس کا تقاضا سامنے آتا ہے تو انسان کے اندر تڑپ ہی نہیں ہوتی, آگے ہی نہیں بڑھتا, اس سے بے حسی جنم لیتی ہے, اور بے حسی بالآخر تبع علی قلوبہم میں منتج ہوتی. انہیں پتا ہی نہیں کہ پیچھے رہنا کتنا بڑا نقصان ہے, کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا لاس ہے, اس لیے وہ پیچھے رہ کے بھی راضی ہیں. ہم سب اپنے آپ سے ایک سوال کریں. آپ سب جانتے ہیں نا کہ یہاں گفتگو کا موضوع کیا ہے, جہاد ہے. یہاں نماز روزے کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو مثالیں دے کے کہوں اگر ہمارا نماز پڑھنے کو جینا چاہے یا نماز میں پیچھے رہے. نہیں, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جہاد, جو کبھی تو فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے, تو جب فرض عین کے درجے میں ہو تو ہمارا رویہ کیا ہے, اور فرض کفایہ کے درجے میں بھی ہو تو ہم اس میں کس طرح شامل ہیں, کس طرح حصے دار ہیں, کیا کرنے والے ہیں, اور جس ماحول, جس علاقے, جس جگہ, جس حیثیت میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے.

0: اس کے لیے ہم کیا قربانی کرنے کو تیار ہیں اور کتنی کر رہے ہیں پریکٹیکلی. ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے. 11th verse, 94. یعتذرون وہ عذر پیش کریں گے تمہاری طرف. اذا رجعتم الیہم جب تم لوٹو گے ان کی طرف. قل لا تعتذروا آپ کہہ دیجئے عذر مت پیش کرو. لن نؤمن لکم ہم ہرگز تم پر اعتماد نہیں کر سکتے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں. وسیر اللہ عملکم ورسولہ اور ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادتی پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فینبئکم بما کنتم تعملون پھر وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. آیت 94 سے 96 تک آئندہ تین آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بخیریت واپس مدینہ پہنچ گئے تو ان لوگوں نے چاہا کہ آپ کو جھوٹے عذر بہانوں سے راضی کر سکیں کیونکہ وہ ان کی نگاہوں میں وفادار بننا چاہتے تھے, ان کی نگاہوں سے گرنا نہیں چاہتے تھے. تبوک سے واپسی پر یہ آیات نازل ہوئی تھی. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے تو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ منافق آپ کے پاس آ کر طرح طرح کے عذر بہانے کریں گے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے سامنے ایسے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اصل حالات سے باخبر کر دیا ہے, تم ہمیں مزید دھوکہ نہ دو. تو یہاں پر یعتذرون کا لفظ ہے جس کا روٹ عین ذال ر ہے. اردو میں لفظ عذر استعمال ہوتا ہے. عذر کا معنی ہوتا ہے کسی الزام کو دور کرنے کے لیے کوئی وجہ پیش کرنا. اسی سے جب یہ لفظ عذر بنتا ہے تو جھوٹا بہانہ یا کوئی جھوٹی وجہ بیان کرنا ہوتا ہے, اور جب اعتذر ہوتا ہے تو اس سے مراد عذر پیش کرنا, اور یہ عذر سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اعتذرون الیکم انہیں بہانے بنائیں گے آپ کے پاس آ کر, سچے جھوٹے, جب آپ ان کے پاس جاؤ گے, لیکن اب ان کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا. آپ انہیں بتا دو کہ آئندہ ہم آپ پر اعتماد نہیں کریں گے. لن نؤمن لکم پیچھے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ایمان کے ساتھ جب صلہ لام آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے گزرا یؤمن للمؤمنین کہ مومنوں کے لیے ایمان لاتا ہے نہیں کہیں گے بلکہ مومنوں پر اعتماد کرتا ہے. تو یہاں بھی نؤمن لکم ٹرسٹ اور اعتماد کے معنوں میں ہے کہ اب ہم تم پہ ہرگز اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دی ہیں. اب تمہیں ٹرسٹ وردی ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, عمل کر کے دکھانا ہے, اور تم عمل کرو گے تو وہ سب کی نگاہوں میں آ جائے گا, اور پھر ایک دن آئے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے, اور اس کو تو غیب اور حاضر سب باتوں کا پتہ ہے. پھر وہ وہاں بھی تمہارے سارے اعمال کھول کے رکھ دے گا, تمہارا کچا چٹھا سب کے سامنے آ جائے گا, سب جھوٹ بہانے اور فریب فراڈ سب کے سب کھل جائیں گے. سیحلفون باللہ لکم ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے. اذا انقلبتم الیہم جب تم لوٹو گے ان کی طرف, یعنی صرف عذر ہی نہیں پیش کریں گے عام زبان میں بلکہ قسمیں کھا کر یہ سب کچھ کہیں گے. اور کوئی شخص کس وقت قسم کھاتا ہے؟ جب وہ پوری طرح اپنی بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہے تاکہ دوسرے کے دل سے شک بھی نکل جائے اور دوسرا پوری طرح کنونس ہو جائے. فرمایا کہ یہ قسمیں کھا کے تمہیں راضی کرنا چاہیں گے, لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ تم ان سے اعراض برتو, ان سے درگزر کرو. فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ تو ان سے تو اعراض کر ہی لو, ان سے تو منہ پھیر ہی لو. کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُمْ رِجْس بے شک وہ ناپاک ہیں. ناپاک کس معنوں میں؟ یعنی یہ نہیں کہ ان کے جسم ناپاک ہیں یا ان کے کپڑے ناپاک ہیں، مراد یہ کہ ان کی نیتیں، ان کے ارادے اور ان کا سارا عمل جو ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاءً بما كانوا يكسبون، جو بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں، کماتے رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں اگرچہ یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں لیکن اپنی منافقت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں، یہ بالکل ردی مال کی طرح ہیں جس کو کباڑ خانے میں پھینک دیا جاتا ہے، تو اسی طرح ان کو بھی جہنم کی نظر ہی کیا جائے گا کیونکہ ان کے اعمال اسی قابل ہیں۔ یہ قسمیں کیوں کھا رہے تھے؟ اصل وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات ویسے ہی رہیں جیسے پہلے تھے، کیونکہ مسلمانوں سے تعلق رکھنے میں ان کو کئی طرح کے فائدے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم ان سے اب تعلق مت رکھو۔ یعنی جس شخص کا جھوٹ کھل جائے، جس کی منافقت سامنے آ جائے، تو پھر اس سے مزید دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ان سے راضی نہیں، اس لیے تم بھی ان سے راضی نہ ہونا۔ اسی لیے فرمایا يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ فاسق قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ اس رب کو منانے کی کوشش کرے جس کی رضا مندی دراصل انسان کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ بندے راضی ہو بھی جائیں اور اللہ ناراض ہو تو کچھ بھی انسان کے لیے فائدہ نہیں۔ لیکن عموماً ہم بندوں کی رضامندی کو تو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یا ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا حال نہیں جانتے تھے۔ آپ کو اگر منافقین کے بارے میں پتہ چلا تھا تو وہ وحی کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق یہ کل 82 افراد تھے، 82 لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر دی تھی۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا نفاق کھل گیا تھا، اعرضوا عنہم، اگرچہ اس سے پہلے کیا حکم آ چکا ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سختی کا ایک طریقہ اعراض بھی ہو سکتا ہے، بے رخی بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ان سے پہلے جیسے تعلقات مت رکھو جیسے پہلے ان کے ساتھ بھائی چارے کے تعلقات تھے یا باہم اعتماد کے تعلق تھے، اب اس کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ رجس ہیں، تو اس لیے ان سے منہ موڑ کر ہی رکھو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرم ایٹیٹیوڈ جو ہے اور رویے میں ایک سختی جو ہے وہ بھی جہاد میں شامل ہوتی ہے۔ یعنی مثلاً اگر کوئی شخص اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ زبان سے اسے کچھ نہیں کہہ پا رہے لیکن صرف اپنے تاثرات سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو بھی آپ جہاد ہی کی ایک قسم میں ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اعراب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں۔ اعراب سے مراد کون ہے؟ یہ دیہاتوں میں رہنے والے بدو لوگ ہیں، تو اعراب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں۔ وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور زیادہ قریب ہیں اس بات کے کہ اللہ کی حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اجدرو کا لفظ جو ہے یہ جدرت ان سے ہے، جیم دال رے، افعال التفضیل کا صیغہ ہے جدرت ان سے، تو معنی اس کا کیا ہے؟ قریب تر۔ اعراب سے مراد یہاں دیہاتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ تھی کہ دیہاتوں میں رہنے والے شہر میں رہنے والوں کی نسبت زیادہ پکے تھے کفر اور نفاق میں؟ آیت کے اگلے حصے میں جواب ہے کہ وہ اللہ کی حدود نہیں جانتے، علم سے بے بہرہ ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس سے بے خبر ہیں۔ ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص جنگلوں میں جا بسا وہ دل کا سخت ہو جاتا ہے، جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو جاتا ہے، جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر طرح کا ماحول انسان کو متاثر کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، نسائی اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، من سکن البادیتا جفا، جو جنگلوں میں رہتا ہے، دیہاتوں میں رہتا ہے، اس کے اندر جفا ہوتی ہے، کھردرا پن ہوتا ہے، سخت مزاج ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے، آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، آس پاس کی چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماحول انسان کی شخصیت پر، انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شکار جب تک ہاتھ نہ آئے اسے دوسرا اور کوئی کام سوجے گا ہی نہیں، تو نماز، روزہ اور دیگر فرائض سے وہ غافل ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں شکار کا شوق ہوتا ہے یا وہ شکار کے لیے کثرت سے نکلتے ہیں تو اپنی بیوی، بچوں، خاندان، برادری، گھر والوں سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں تو شکار پر جانا ہے اور وہ ان کا مشغلہ ہے، اسے وہ کسی قیمت پر قربان نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ گاؤں میں یا شہر میں شکار، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شکار کے پیچھے پڑا، ہاں وہ کہیں بھی ہو، تو وہ غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے، اور جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر سلطان کا قرب اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان اس کو راضی کرنے والے، اس کی پسند کے، اس کی خوشی کے کام کرے۔ تو ایک شخص جو ایک انسان کی خوشی کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے کاموں سے لازماً غافل ہوگا۔ دیہاتوں میں رہنے والوں کا عام طور پر گفتگو کا انداز، لین دین کا، معاملہ کرنے کا، چلنے پھرنے کا، چیزوں کو اٹھانے رکھنے کا، آپ دیکھیں گے ہر چیز میں ایک سختی ہوتی، پولائٹنس بہت کم ہوتی، حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ جو رویہ، اس میں بہت کھردرا پن ہوتا ہے۔ ایک موقع پر کچھ عرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا، اتقبلون صبیانکم، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو، یعنی ان کو چومتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں۔ انہوں نے کہا، واللہ ہم تو کبھی ایسا نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟ یعنی بچوں تک کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے وہ سختی کا ہوتا ہے، کیونکہ آب و ہوا اور موسم سخت ہوتا ہے نا، اور پھر یہ کہ تعلیم کا کچھ رواج نہیں ہوتا، پڑھنے لکھنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو علم اور علم کی مجلسیں دلوں کو نرم کرتی ہیں، رویوں میں نرمی پیدا کرتی ہیں، معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہیں، اور جو شخص علم سے دور ہوتا ہے لازمی طور پر اس کے مزاج میں سختی آتی ہے۔ تو مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے جو تھے، اس میں شہر میں رہنے والوں کی تعداد نسبتاً کم تھی اور دیہاتوں میں رہنے والے کثیر تعداد میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک پر گئے تو آپ نے صرف مدینہ والوں کو ہی دعوت نہیں دی تھی ساتھ چلنے کی، بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی دی تھی جو دیہاتوں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ گئے۔ انہی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ لوگ تو مدینہ کے اندر کے منافقوں سے بھی بڑھ کے شدید منافق ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کی زندگی جہاں سادہ ہوتی ہے، وہاں پر ان کی زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ بہت ہی محدود پیمانے پر ہوتے ہیں، مثلا کھانا پینا، جانوروں کو چرانا یا کھیتی باڑی کرنا، اور بس ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی رہتی، ان کا سارا انٹرسٹ اسی میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ علم کے ساتھ نہیں، وہ اللہ کی حدود نہیں جانتے، اس لیے وہ کفر اور نفاق میں بھی اور پکے ہو گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر ہوں تو ماں جان گوریا۔
1: इन मिट्टी जा रंग रौनकू ए जरखेजी असाजे हारी साईं ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधिक मान वधाइण लाए तवा सा गद आए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: ये yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

عام تو لوگ جن لوگوں کی سالگرہ ہے ان کو کہیں گے منی منی ہیپی برتھ ڈے سیٹرڈے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ نہیں کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں. آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیوں اور چوباروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور بازاروں یا میں سنی جا رہی ہے عام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخير اگے لے جی آیا نوشد بسم اللہ بونجور شاو نی ہا اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے تو پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو سنانے کو سمجھنے کو سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو بلوانے کو. ہاں وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں آپ سے کروں گی لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا اور اسی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. اسٹے ٹیونڈ.

0: اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسان آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے. آپ لوگ ہم مجھے کال کر سکتے ہیں جی. کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488 جس کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے ایک اچھا سا گانا سنا سکتے ہیں. تو دیکھنے جا رہے ہیں سننے جا رہے ہیں شو کی فرسٹ کال اور چیک کریں گے کالر کہاں سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. جی ہلو.
1: ہلو السلام علیکم آر جے رخسار.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: وقار جتوئی.
0: وقار جتوئی بھائی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک.
1: رخسار بھائی آپ سنائیں آپ کیسے؟
0: بھائی بھی بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ گانا سنائیں گے.
1: جی جی گانا سنائیں گے آپ کو. سندھی ہو پاکستانی ہو؟
0: پاکستانی ہو. سندھی ہو بٹ پاکستانی ہو.
1: اچھا تو گانا ہے ہم تو ہیں آتش آتش آگ کی تارے تارے تھکتے رہنا ہے بہکتے رہا کی نظروں میں کھٹکتے رہیں گے آگ کی تارے تارے. رکتا رہی ہوا
0: اوکے جی. ابھی پلے کرتے ہیں کسی کو ڈیڈیکیشن
1: آپ کو سر.
0: اوکے جی پھر یہ لے آپ کا گانا.

اوكي جي هلو السلام عليكم. هلو اوكي جی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے اور آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں آ رہی ہے. 03-3001-3488 کلو کا کالا کوا کڑک کچوری کتر گیا یہ کہیں گے ٹھیک ہے. 03-3001-3488 کے اوپر بہت ساری لائیو کالز.

0: جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. سونی دل نہیں لگتا تیرے بنا. اور گانا بہت خوبصورت, اسی کے ساتھ ساتھ ہم کالز لیں گے, بہت ساری کالز لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی ہے نا, یہ کون کے پاس؟
1: ہلو,
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ آواز صحیح ہے. اوکے, ٹنگ ٹوسٹر بولیں گے؟ گانے کا سیگمنٹ ختم ہو گیا, وہ تو 12 بجے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے نا. بھینس کو ٹنگ ٹوسٹر, ٹنگ ٹوسٹر. کلو کا کالا کوا کڑک کچوری کتر گیا.
1: کلو کا کالا کوا,
0: یس,
1: کلو کا کالا کوا
0: کڑک کچوری کتر گیا.
1: کڑک کچوری کتر گیا,
0: یس. نہیں کر پائیں گے,
1: ٹرائی کرتا ہے میں,
0: جلدی سے کر لیں.
1: کلو کا کالا کوا, کلو کا کالا کوا
0: کڑک کچوری کتر گیا.
1: کلو کا کالا کوا کڑک کچوری کتر گیا. کلو کا کالا کلو کا کالا کوا کڑک کچوری کتر گیا.
0: اوکے اوکے, ویری نائس ویری نائس. بہت زبردست, اور میں سن رہی تھی, میں سوچ رہی تھی کب ختم ہوگا یہ گانا, کتنا لمبا جاتا ہے یہ گانا. واو, کیا مطلب, کیسے کیسے ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس. زبردست,
1: دماغ میں آ جاتا ہے.
0: اوکے, زبردست جی. اور کچھ کہنا ہے؟
1: بس میں ٹیلنٹ میں نے بہت کی, میں نے گانے کے سیگمنٹ میں گانے بہت کیا, اٹینڈ نہیں کی, گانے جا رہے تھے.
0: کوئی بات نہیں, دوسری بار لگ جائے گی انشاءاللہ.
1: اچھا اچھا,
0: اوکے, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہم گانے کی طرف چلیں گے, اینڈ گانا ہوگا بہت بیوٹیفل. اور گانا جب بھی کسی شدت سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گانا پلے ہوتا ہے.

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بحرین کے پرڈی وزیر عبداللطیف بن راشد جو فون تے رابطہ بحرینی پرڈی وزیر پارا جلد پاکستان جو دورہ کرن جی پائی معاہدے تے وعدائیں بھی ڈنوں بحرینی پرڈی وزیر پارا خطے میں امن وارن پاکستانی کوششن جی بھی حمایت کی گئی امریکی صدر جو جنگ میں ایران کھان تھیل نقصان جو ازالو کرن جو مطالبہ ٹرمپ ہے ابن ہرمز تے امریکہ جو 100% کنٹرول ہے بارودی سرنگوں صاف کی ویئن ایران ہانے کنگال تھی ویو ہے وٹس پیسہ ناہن غزہ بابت امن منصوبہ رد کرن تے نتن یاہو کے جلد جواب ڈیندس ابن ہرمز جو تحفظ امریکی حملہ روکن ناکابندی کے خاتمے سے سلاڑیل ہے ایرانی پرڈی وزیر عباس راکچی ابن ہرمز کی بندش جو واحد سبب امریکی اسرائیلی جہریت ہے ایرانی پرڈی وزیر جو جرمن ہم منصب سے فون تے رابطہ کرے عمان سے جاری مشاورت بابت بھی آگاہ کیا

اوکے جناب، سو واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس، اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیپر. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب یہاں پر سکھر مورو میرپور خاص مریاری سکرن مہرا پور مادلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کے صدر آپ کے ساتھ موجود ہے، میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے، اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے، آپ زندہ ہی مجھے پتا ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ذرا ہم ایسا کرتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے سوال یعنی کہ ٹاپک کیا پوچھا جا رہا ہے. اوکے جی، تو آج کے پروگرام کا جو سوال ہونے والا ہے وہ تھوڑا سا ٹرکی سوال ہونے والا ہے. ٹرکی سوال جی، یہ سوال جو نا ابھی میرے ذہن میں آیا، تھوڑا سا ٹرکی سوال پوچھا جائے تو میں نے سوچا چلو بھائی کوئی بات نہیں پوچھ ہی لیتے. تو آج کا جو پروگرام کا سوال ہونے والا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ سب لوگوں نے مجھے بتانا ہے لوگ ایک دوسرے سے صرف ایک بار ہینڈ شیک کریں تو ٹوٹل کتنے ہینڈ شیکس ہوں. اچھا ان کے تھوڑا تمہیں سمجھائیس ہی پہ گال تھی تو تمہیں کچھ چیزوں سمجھ میں تھوڑی گھٹی ہی نہیں. اگر دہ مہو ایک بے سا صرف ایک تھا تو مجھے بدھاؤ ٹوٹل ایک دفعہ ہاتھ ملائیں دفعہ وہ ہاتھ ملائیں. یہ تمہاں کے جواب دینا ہے سوال جو. ان کے علاوہ اگر تمہاں سنی پروگرام میں شامل تھو پیا تو تمہاں کی اساں کے جوائن کرنا، تمہاں چھا کنا پانے موبائل کرو موبائل جو رائٹ آپشن میں ونیو ایل آر، ان کا پوئے شاہ کنا تمہاں پائیں جو پورو میسج لکھنا، ان کا پوئے تمہاں ٹرپل میسج شیئر کرے سکو. کی اگر فیس بک تے بدن چاہیو تھا تے جی لاڑکانہ FM 88.8 سرچ کنا تے تمہاں کی آرام سے سانجی لائیو

آنا چاہتے ہیں کہ کتنے سارے استعمال نہیں کریں گے چوندہ نا ہزار تے بھاری آئین ہی اوہ واری کار تو ہے سو اگر تمہاں بھی ڈی سکن بیوری کریم جو استعمال کرن چاہیو تھا سو ڈی سکن بیوری کریم سا اگر تمہاں کے ڈی سکن جو فیس واش بھی جوڑی میں آئین ہی چوندہ نا جوڑی میں ہی تمہاں تمہاں کے چیز استعمال کرن گھرجے جوڑی جو پہن جو ہی مزو ہوں دوا ہے سو اگر تمہاں ڈی سکن بیوری کریم جو استعمال فیس واش بھی وٹھو ڈی سکن بیوری کریم جو استعمال کرن چاہیو تھا تو بالکل بدائیم ڈی سکن بیوری کریم جا کیترا سارا فائدہ جے کہ تمہاں کی ملی سکدا جدیں تمہاں ڈی سکن بیوری کریم جو استعمال کردا سو ڈی سکن بیوری کریم آپ لوگ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جان لیں کہ ڈی سکن بیوری کریم جو ہے یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے اور میڈیکیٹڈ فارمولا یعنی کہ ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر اسے تیار کیا گیا ہے بہت ہی زبردست کوالٹی کا پروڈکٹ ہے اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے تو بھائی عید ہی عید ہو گئی ہے جن لوگوں کی اسکن سینسیٹیو ہے اور سینسیٹیو اسکن والے لوگ ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنی اسکن کو لے کر تو کوئی بات نہیں جناب آپ ڈی سکن بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں ہاں جی بھائی جان ڈی سکن بیوٹی کریم آپ کی اسکن کے مطابق ہی تیار کی گئی ہے سینسیٹیو اسکن کے اوپر تو آپ اس کا اسکن ریپیئر ہو جائے آپ کی اسکن خوبصورت پر جتنے مسالے وہ سارے ختم ہو جائے اور ڈی سکن بیوٹی کریم کو تیار کیا گیا ہے اس کے اندر وائٹامن ای بیڈس ہیں مائکرو بیڈس فارمولیشن ہے الفا آربوٹین ہے کوجک ایسڈ ہے گلوٹاتھائیون ہے اور یہ تمام جو چیزیں ہیں آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں نیچرل اعضاء تو آپ کی اسکن کے لیے ضروری ہوتے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں بھی آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اور اگر ڈاکٹرز نے تیار کیا گیا ہے تو یقین جانے بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہوگا اور پاکستان میں دو چار ہی پروڈکٹس ایسے ہیں جن کے اندر وائٹامن ای بیڈس موجود ہیں تو ڈی سکن بیوٹی کریم بھی انہی میں آتی ہے اور نہ صرف پاکستان میں ملنے والا پروڈکٹ ہے بلکہ باہر کے ممالکات میں بھی آپ کو مل سکتا ہے بہت ہی کل ملا کر شاندار اور بیسٹ کوالٹی کا پروڈکٹ ہے پریمیم کوالٹی کا پروڈکٹ ہے تو آپ لازمی ٹرائی کر کے دیکھیں آپ کو نمبرز بتائیے گا بیوٹی کریم اور ڈی سکن فیس واش اویلیبل ہو جائے تو نمبر آپ ذرا نوٹ کیجیے نمبر ہے 0332738 4309 0332738 4309 اگر یہ نمبر آپ کو دوسرا نمبر ہے

ਲਈ ਮਾਰੇ ਛੱਡੇ ਸਫਾ جو ٹائم تھو یہ موٹو تھا سو سٹے ٹیون اس نے وائٹ ایشن ڈیسنٹ بائے وائٹ اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ سونا تھو

0: وہ ثقافت سے سچ سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی پسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

کامی جبیر حافظ نعیم روایت عوام جے کیسن تے ٹیکس دی صورت میں دھاڑو نہ ہی ونے سندھ حکومت کراچی کے کھڈر بنائے چھڈیو ہے صوبے میں کرپشن راج قائم ہے پیپلز پارٹی جی ترجمان سادیا جاوید روایت حافظ نعیم تستیشور لائے لاشن دے سیاست نہ کرے سندھ ہک ہے سدائی رہندے امن صوبن کے شوشے بدرا مکانی حکومت کے مضبوط کرے مسئلہ حل کر ونے کراچی جی ولیکا اسپتال میں داخل باڑا ایچ آئی وی میں مبتلا تھن بابت کیس جی سندھ ہائی کورٹ میں بدھنی باڑن جا والدین ای سلطکار جونیئر پیش والدین جو عدالتی کمرے میں نہ ہوں ججس عدالتی کمرے میں اتھی چیمبر میں ہلیا ویا درخواست گزارن کے وکیل درخواست جی التوا میں ونڈ دوران نو باڑا فوت تھی ویا عدالت کا حقیقتوں انکوائری رپورٹ لکائی پی ون سندھ میں 1200 باڑن میں ایچ آئی وی کی تصدیق تھی چکی ہے باڑن کے والدین ایک بیڈ تے چار چار پنج پنج باڑا داخل ہوا ایک سرنج بار بار استعمال کی پی وی اسی ویاج سے پیسہ کھڑی باڑن جو علاج کرے رہے ہوں ہانے تک گھر جی فٹوں بھی وکری چڈی کتنا بھی روپے کی جی امداد نتی ملے سرکار نے 1200 باڑا ایچ آئی وی جا متاثر ہیں اور ان جی خاندان سے یکجہتی جی اظہار لائے عدالت آیا ہے کراچی میں میوزک ٹیچرز کے امیدواروں کے جوائنگ گارڈن نہ ملنے خلاف پریس کلب ساموں گائے وجہ احتجاج امیدواروں جو چوڑا ہے ایک پاس تعلیم بار وزیر چاہے تو عدالت پارا ریکارڈ سبب اسانی جوائنگ نہ ڈنی بے پاسے عدالت میں تعلیم کھاتے اسانے خلاف وکیل موکلو تو 2024 بھرتی کے رد کر ونے دادو کے علاقے پیرس اسٹیشن بھرساں ہتھیار بندن ہتھا نوجوان قتل ہتھیار بندن زاہد حسین پٹو میر نواز چاندو کی گولی ہونی قتل کیا واقعے بعد جوابدار فرار اطلاعات پولیس پہنچی راش اسپتال منتقل کیا پولیس چھو ہے قتل کی جانچ کرے رہا ہوں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچ بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلا رہو۔

یمن کے حوثی باغیوں جو بابل منڈب میں کارگو جہاز سے حملوں، ایک پاکستانی سمیت بہ جنا مارجی گیا، تین پاکستانی سمیت چار جنا زخمی۔ مئی ٹائم سیکورٹی ذریعے موجب پاناما جی جھنڈو لگل بحری جہاز کے میزائل ذریعے عمان ویجو نشانو بنائے ہوا ہے۔ حملے کے نتیجے میں جہاز جو ڈیک متاثر تھو، بہ جنا مارجی گیا۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تهذيب وثقافة.
1: جديد تكنولوجيا سان تیار کر اعلى معیار جو سونا یوریا جو موتی جڑو دانو چھٹائی کرن میں آسان دے نائٹروجن کے دیر تائیں دستیاب کرے فصل کے انیا بھی شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وتھائے
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
0: GAFM Network سندھ کی آواز حق سچ جو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز،
0: جی ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: سج.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز. بدلدا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جس چیز میں اچھے ہیں اسی کو اپنا کریئر بنائیں۔ I realized I was made for music.
4: جب تک میں زندہ ہوں تو وہ سب کچھ کرو گے اور سنو گے جو میں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔